0: دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان، با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 2327
2: 2327 кілометр бо як баки сузишворі ва неру, бе пуркуні іловагі сузишворі ва барк. Чунін рекордро кросовері гібриді гонки HS6 дар могіз ноябрі солі 2025 гузошт ва баки тобі рекордої гінес ворі чуд. Ін ба мазофаї рухі мустахім аз Москав то Лондон баробар аст.
1: Тавасоти корт ва хамйони мобілі фаурі аз Камерс Бонк Таджикистан, істифодай хамйони електронні, барномай мобілі, інтернет бонкінг, посттерміналхо ва QR-рамсхой мобілі хейле осон ва колай аст. Хатман таджриба кунед. Тафсилот бо рахами 2200.
0: Лето на максимуме. Музыка без облаков.